asum die na wo ma moni mo nyam sene na sem waka e wo yesu die mu wo ma mfo ma so tin sempa na moni hu sempa otini ni mpa bo mo de asa ye ni o ma bebre otini ni mpa bo mo de e fro sen na ka se fre he anti abigail yo bom paye ma anti abigail ni kuno ni ma na busuafo nyina boni